atrafdaki muhit oxşamaydı. Layihələyəndə bunların hamısını oylayış kerak. Turpanın yazbəsidə yuqur temperaturda küçlük abtabqı qaqlanış normal əhval bulub, abtabda tam qızıydı. Bu yaq bir neçə gün abtabqı qaqlansıla rəngi öngüb getidi. Umundaq dedi, turpanın tamlardaki rəngnin abtabda öngüşi adətki iş. Hər bir tamğa rəsim sızıb bulğandan kin bir qabat qoğda sır beyiriş kerak. Bu xuddi tamğa abtabdan saqlanış məlhimi sürgəgən qoğuşaydı. Turpanın yaz bəslədiki sırtın temperaturisi 40 neçə gradus. Tamnın aldı turganda quyaş nuri tik tüsə, alqallarım tərləb beləklərim abtabdı qızırıp gedidu. Aval özümnün köğnümdeki bir aramlıqını yengendin kiyin, andın rəsimsiz alaymən. Bir qetim o turpan yeni şəhər, ғərbi qoğuq kəndidə tam rəsimsiz qanda. Dəl tomuz ısıqı toğır gəldi. Hər günə rəsimsiz qanda ətrapdiki ahalilə kilib kördü. Balala kördü şüb türüp onundan neymiz sızgallıqını sorab, onu bək çıraylıq sızıbsız dəb maqtışıdı. Qau yağın çöcağda azraq ısıq bolsımı qılgallarımın ərzidiğallıqını yiz qılgan idim. Yezikən tam rəsimleri bəlki mürəkkəb olmasıqı mümkün. Ləkin bu şücayğa, bulub mu balılağa texim rəngdar boyut elib gəldi. Ulanın xoşal bolğallıqını körüb, bunun əhmiyyətini çüşəndi, dedi. Qau yağın yanı bir qətim qiyillik dərəcisi yuqur bolğan xırısqı düş gəldi. Turpanike bir ahalila ultraq rayonunun sırtqı temi 15 metr egizlikti bulub, boşluqda məşğulat qılışqı toğır gelətdi. Pəqat lahiyyala 40 nəci bət qayt-qayt özgərdildi. Rəsim sızganda o toxtumay kəyinəgi çəkinib, nisbətini görüb andın yamışıb çıxıb tanşaydı. Birdəm çüşüb birdəm çıxatdı. O mındaq dedi, tamğı yıqın turganda umumi ünümünü körgül bolmaydı. Yeraqdan qarğandıla andın çoğun kiçiklik nisbitinin muabıq yaki əməslikigi hüküm qılgılı buludu. Qauyan alaydı bir baca rəsim sızgan bulub, turpanın bir temiğa şəhərinin ismi yazılgan. Xattatlıq həşəkli addi və körkəm idi. Hazır o tam turpanın yeni yer bəlgesi bulub qaldı. O mındaq dedi, hər bir şəhərdə müşünün qoğuşaş daqa noxtısı ba. Tamğı yazılgan şəhər ismi sayacılarının bu şəhərgi bulgan tuncu təsiratı bulub qalıdı. Turpan qaytıp kelgen bir neçə yıldan buyan Qauyan özünün qancılık tür işligeldiki əməz, bəlki tamlıki rəsimlərini kişilərinin körüşüdün ilham tapdı. O hər qıtım özü rəsim sızgan tam töydün ötkəndə, birisinin şu yerdə turub sürətki tartavatqallıqını körsə, könlü illiydi. O mındaq dedi. Öz əsərlərim arqılıq sayacılarının azraq bolsumu keybiyyatını kötürsəm, muhitqa azraq qoşalaymən. Bu mən üçün yetərlik. Bir rəsim qələmi, bir tam, bir yaş yigit yurtuq bolğan çoğqır muhabbetini şəhərnin muskuluğı sızıb kirgüzdi. Nanjingdan turpanğa barğıcı, o talantını özü toğılıp özken bu tıprağı kaldırıp, rəngarang, rəngla bilən yurtunun yepyeni qiyapitini cülalandırışına talladı. Şundaqla texim köp kişini tam rəsimleri aldı da qədimini toxtutup, bu şəhərinin illiqliqini düşünüş imkaniyetigi egi qıldı. Aş körkəm tamla sayacılanın turpanlı tonuşi, şencağını yaxdırıp kilişedigi bir közdənki aylını vatatdı.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı. Sərxil məzmunlarımız arqılıq siz üçün xizmət qılımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: Ләпкі етмәслік, сақты пәзлі қылыш, яман ниетті қанунғы қылаплы қылыш, қайдығы қылаплы қылыш, тәбәккөлчілік білән мәшғулат қылыш, назарат қылыш, башқұрышны бош қойып етіш қатарлық кәуділік мәселелеріні қанун бойчы түзеш. Kansas'ta eğir, pəvqulladı zor bir xətlər işləb çıxırış hadisinin alın iliş və onu tosuş kəskin tədbirini yaxşı əməliyiləşdirib, yoşurun məşğulat qılış, nazarat qılış, tizgilləş sistemistə saxtlıq qılış qatarlıq qanunğa bəlgilimgi xilab qılmışlarını omum gözlük iniqlab bir-mə-bir təkşürüb, bir xətlərlikini nazarat qılış, başquruş və qanun icra qılış salmıqını zor aytış. Ot müdafiye, yol katnişi, sayahatçilik, geologilik çarlap tekşürüş, kuruluş katarlık noktalık sahalarda bir xatarlık, alınış hizmetini hakiki çın tutuş. Küz ve kıştaki nacar havarayı, yer devreş vaziyeti, tabi afet katarlıklarına yakından dikkat kılıp, kengşip hüküm kılış ve tekşürüş, ölçeş, agaklandırışını küçeytip, ciddi takabül duruş, kutkuzuş iktidarını aşırıp, bir xatarlık tövben çekini çın saklaş gerek. Yığında munullar tələb qılındı. Caylardaki partiya komitetleri, xalq hükümetleri bexəter işləb çıxırış məsuliyyət tüzümü təlbini əstaydıl əməliyyiləşdirib, təbəlikni başquruş məsuliyyətini qət'i zimmisi ilişi, rəhbərlərinin nazarat qılış, başquruş məsuliyyətini çıngıtışı. Sahə məsul tarmaqları üçünü başquruşda üç cəzmən buluş təlbi boyca şu kəsb, şu saatki xəyb xətər, yoğuşurun xəybini bir-mə-bir təkşürüb tüyüdü salmıqını zor aydıb, ötüşümü nazarat qılış, başquruşunu küçəydişi. Hər dərəclik beyxətlər işləb çıxırış komitetləri və işğalları beyxətlərlikini nazarat qılış, başquruşunu bir tutaş planlaş funksiyasını yaxşı ada qılıb, türlük tədbirlərini əməliyyiləşdirib, önüm yardışqı törtkü buluşu gerək. Yusufcan Mehmet, Abdunum rayonunun bexatar işləb çıxırış, apətdən müdafiyeliniş, apət zeynini yenikletiş, apətdən qutquzuş xizmeti ahvalını uxturdu. Bir qısım vilayət oblastlar və tarmaqlardaki məsul yoldaşlar söz qıldı. Qaysar Abdikerim, Muqiyyatcar Muqamət, Julifən, Pənşi, Qaysar Qiyum, Məhmud Ömərcan yığınğa qatnaşdı.
1: Stansiyamız qabrı. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti 9-chi ayning 28-chi kuni Jonghua xalq jumhuriyatining ishqi o'rilishini ilgari surish qonuni. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining Jonghua xalq jumhuriyatining ishqi o'rilishini ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasining ijrosini tekshirishni boshlash yig'ini ochdi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Ishqi o'rilishish xalq turmushidagi eng cho'ng ish. Iqtisodiy taraqqiyotning eng asosi tiriki. Shundoqla jamiyat muqimligining ig'ir tutqusi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti ishqi o'rinlashtirish xizmatiga yuksak ahamiyat berib, ishqi o'rinlashni ilgari surishni boshdan oxiri oldingi o'ringa qo'yib, bir qator tadbir o'rinlashtirmoq qildi. Avtonom rayonlik partiya komiteti ishqi o'rinlashni ilgari surishni Xinjiangning abadiy aminligiga munosabatlik negizlik ulluq, uzaq mezgillik xizmet qatarığı qoyub, işqi orullışış mulazimet sistemisini takamillaşdırıb, işqi orullaşdırış sığımını barca amal çarla bilen kengaytib, taraqiyat arqılı xalq durmuşa teximi yaxşi nəfiyyət küzüş, kişilər qalbini mucassamlaş, iştifaklıqını küçəytiş, moqumluqını ilgir sürüşkü türtükü boldi. Yığında munular təkidləndi. Siyasi yükseklikni östürüp, işqi orullışını ilgir sürüşke dair bir kanun bir çarının icrasını tekşürüşünün muhimliği ve zörürlikini çoğun tonup, işqi orullaştırış baylıqının asasi katlamdaki dehkan çarbıçlarına bivastı yet güzelişige her millet amısının işqi orullışış işki erketlendirgüç küçünü kozgatışka, kırımını köpeytip beyiş yolunu kengeytişki küçep türtüke bulup, yokur süpetlik işqi orullaştırış arqılık kişiler qalbini mujassamlab, ittifoqlikni ilgari surib, Xinjiangning abadiy aminligining xalq turmushi bo'linib puxtalab, qonun ijrosini tekshirishning amaliy natijasi orqali ikkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirish, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Мәселе юнелішті чың тұрып, қануны ижрасын тәкшірішнің нұқтылық

0: nisbətlik baylıqını birləşdirib, Cungu, Avropa, Asiya növbəç poizi, soğuq saxlab toşuş zənciri məxsus poizi, yük transport ötdü ayrıplanı qatarlıq, köpqil çigrə halqıqan transport şəkligi tayınıb, əla nisbətlik meyvini 48 saat işidə Şincandın tez çıxırış, çətəl bazarlarqı bevası yetküzüşünü əməlgə şördü. Manas nayası Lanjouwen bazarının Bangjiajuan kentindeki ambarda yeğen saklaş bağısının meybe ayrış, tallaş ahmil yeniyası da işçiler yeğen üzülgen işbarxan taş almasını derecik ayırıp inçki tallab, uğrap kaçlap ambarğı kırgızıp, Şarkı Canobi Asya, Otra Asya bazarığa əvət işki tayarlab atattı. Baza, ilğaş pişiklaş bəslede kentki yüz nartuq ahalını işki qobul kıldı. Kent dalısı, Joshua Sui mındaq dedi. Künüge 200 yuan iş şaqı berdi. Şikayda kişilsem 12 min yuan tapa alayman.
1: Stansamız xabri. Şinjan Tianlei Shangniu yemeklik çeklik mesuliyet şirketi yakında. Şangang alaydı memuru rayonu yemeklik muhit tazlıqı mahkemesinin enige elip tekşirişten ötüp, Şangang'ı təmirleydiğen, tonlatılığan yeni kalı göçü işlep çıxırışını enige aldırı salayetiye muvaffakiyetlik erişti. Bu, Şinjan'ın əla süpətlik tonlatılgan yeni kalı göçünü Şangang bazırıq bivastı yetküzüş icazıdı yol xeti alğalıqıdın deyerek verildi. Şangang, göç məsulatlarının süpəti, işləp çıxırış tərtibi, yeməklik bir xətərlikiye qatdıq tələb qoyudu. Şinjan Tianlei Shangniu yeməklik çəklik məsuliyyət şirkəti Şangangni göç məsulatları bilən təminlə salayitini muvaffaqiyyətli qoluğa keltiriş üçün 2 ildən köprək vaqt sərf qılıb Şangangnın icazət ölçümüge toğrulunub, ögünüş, tərbiyələş, tərtibni əlalaşdırış və sistemini tüzətişini sistemili qanat yaydırdı. Alatau tamıcısının yardım verişi, yölüşü, yetəklişi də təkşürüşdün oğuşluq ötdi. Şirket işlep çıkırış zavutunun başlığı Yang Zhengjun mındak dedi. Şangang'ın təminleşine itiraf kılışının bosoğısına ait yukarı. Biz Şangang'ın təminleş ölçümünü əstaydıl tətqiq kılıp, okup, qayt-qayt ögendik. Münasibetli kadımlarını tərbiyəlidik. Bu yıl yana 120 milyon yuan məbləğ silib, kim almaşdırış öyünü özgərtişdən, sexnin qatdıq detal dərəcəsini östürüş, xadımlarını tərbiyələşkicə, əmmini yuqarı ölçən boyuca elib barduq. Yaqın qiyyillardın buyan Bortala Moğul Abdonum Oblasti, göğüş kalısı kəsbinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü sıcıl alığı sürüb, ölçəmləşkən, köləmləşkən baxmacılıqını zor küş bilən tərəqqi qıldırdı. Bu qetim karxana muvaffaqiyyətlik halda Şangangni təminləş salayitiga erişib, bütün oblastning özgəcə dehqançılıq, çarvıçılıq məsulatlarını Şinjangdan çıxırıb məmləkət boyuca yuqarı dərəcəlik bazarığı yüzləndirişkə küçlük hərəkətləndirgüç küç qoşdu. Bortala oblastlıq yezigiliki yezi idarisi partiya qrupsining əzası Manat Bek mundaq dedi. Yaqın qillardan buyan Bortala oblastimiz diqqatni göç kalısı kəsbinin süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqı mərkəzləşdirib, nəslini yaxşılaş, köləmləşkən, ölçəmləşkən baxımçılıq, texniki mülazımıt qatarlıq noxtuluq alqılarqa köp noxtudun küçəb, 50 mindən artıq göç kalısının nəslini yaxşılıdıq. Tianlei çarvıçılıqı tayinib, sünni əqil bilən tarqılış şəkli birləşkən əndizidə, Bordalmagan kalılarga karta dehqallar bilen birleşiş, dehqallarını yetekleştek, hemkarlık, bakımcılık endişesini yolga koyup, karxana birtutaş kalı menbesi, ölçemleşken yemkaşak ve bütün ceryallık texniki yetekçilik bilen təminləb, bordalmagan kalılarını hemkarlışıp yıkıp, 12 min kalını bordab, oblast boyuca göç kalısının kölemleşip, bekiliş nisbetini 48.5%-ke östürdü.
0: Әмді ijodiy aql yozimichilikdan Shinjangga nazar sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Qarmay bulut hisoblash kasb bog'chisiga makonlashgan Shinjang Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkati cho'ng sonliq ma'lumot va sunniy aql texnikasiga tayinib, aql mol doktori davolash supisi barpo qilib, chorvachilarni uydan chiqmaydi. Chorvalarni kasbiy diagnoz qo'yish, davolash mulozimatiga tez erishtirish imkoniyatiga ega qildi. Kali qo'yga kesal tegsa, mol doktorini saqlashning hojati yo'q. Chorva uy qushlarining kesli to'g'risida yon telefonda maslahat so'rg'ulib bo'ladi. Шинжан Чисыхва учур пен техникиси чеклик ширкети барпа кылган акыл мал доктору Дабала Супсыда хас билим амбар барпа кылынган болгашка диагноз коюш дабалаш лайихасында саханын кесби материалдары алдын элинди. Унунда AI диагноз коюш, мутахассислер маслихат бериш, якын атрофтаги мал доктору кесел көрүш, хайванат доор дукунуну издеш, лабораторияда текшириш, мутахассислер тизимлик катарлык көп кыл функция топланган. Бакмыч пакат кеселдик аламатларын деп берип, сүрөтүн абасса яки авазлык параңласса, акыл мал доктору дабала супси тез сүрөттө дастапки айрып диагноз коюш ва бартарап кылыш таклибин берди. Шинжан Чисыхва учур пен техникиси чеклик ширкетинин тур директору Жан Рунчи мындай деди. Азыр AI-нын жардымында дабалгандан кийин мал доктору ал кылдыган маселенин 70%ын AI аркылуу кал кылдыган болдук. AI диагноз коюш сыпсыга кирип, хайванат турун таңдайбыз. Андан чарбынын кызытмасы өрүлдүмү жок, жөтөлдүмү кандай, ичи сурдуму жок дегендек кеселдик аламатын деп бербиз. Шинжанның чаруучылык районы кен. AI техник саркылык тез инкас кайтурганда чарбыларны куткузуш дабалаштыки кымматтык вакытны уткулу болуду. Бу ыл 4-нчы айда Жонгу хайванат кеселдиктернин алдын элиш тезгинлеш мерксинин жетекчилигинде акыл мал доктору дабала супсунун дарыясы өстүрүлүп, дөөлөт хайванат кеселдиктерге акыл диагноз коюу супсугу өзгөртүлдү. Супыга мыңнече нопозлык мал докторунун келиниклик тажрыйбасы топланган. Дал жайды белги коюп түшөндүрүлгөн типик кеселдиктердин 200 000 парчадан артык сүрөт киргизилген. Билим амбыры, мутахассислер амбыры, сүрөт амбыры бирлештирилип, чарба өй кушлардыки 670 нече кыл кеселдикни фаркландырыш ва диагноз коюшка жардам бериш ишке ашырылган. Шинжан Чисыхва учур пен техникиси чеклик ширкети базар бөлүмүнүн директору Ю Чянхуа азыргыча акыл мал доктору дабала супсты тизимлаткандардын 120 миңден ашканлыгы. Мулазмат дайырсынын Шинжан, Юннан, Хэнан, Хэйлунжан жана Шанган, Омин, Тайбан катарлык райондорду каплаганлыгын тоонуштуруп мындай деди. Бу юмшак материал аркылык принциптики бакмычыларга мулазмат кылып, уларны аммавий манфаат типидеги хаксыз, кулай супу менен таминлап, иктисадий зыйынын азайттык.
1: Станциябыз мухбири Яңжоо хабар кылды. Автоном райондогу базар назарат кылыш башкарыш тармактары кархана ва аммынын амалий эхтиёжун чыгыш кылып, көп кыл тадбир колдонуп, базар назарат кылыш башкарыш саясатындагы колайлаштыруу ислаатын чоңкурлаштырып, жакшы базар ижазаты мохиети жаратты. Кахва занжирсыман маркасы болгон Шинба К-нын Шинжандагы тунжу дүкөнү төнүгүн Үрүмчи чоң базар пиадалар көчөсүндө тижарат башлады. Шинбакы Шималы район бөлүгүндөгү мамури ишлер нопозлук директору Хуанви мухбирга. Базар назарат кылыш башкарыш тармактарынын тижарат ижазаты тартибин адийлаштырып, карханынын маркасын макаллаштырышка тайярлык көрүш деврийлигин үнүмдү кыскартыш натыйжасында Шинжан базарга тез киришиге зор колайлык жаратканлыгын айтып мындай деди. Алдыңғы мезгілді базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары ішкі алдығыш келіп, мұлазымет қылып, сиясет жәті етекчілік қылды. Пүтін жарияндық рәсмиетләні электроллашқан шәкілді бежіріп, ижазат намы білән кенішкені мөлчәріміздегідің бір әпті бұрын алдық. Бұның да тәйярлық көріштігі нұрғын вақтымыз тежіліп қалды. Bu yıl kirgendim buyan Aptonum Rayonluk Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi icazet namı bilen kenişkini birlikte becerişdek kolaylaştırış ıslahatını sıcıl alğı sürüp tasdiklaş tertibini elalaştırış, sallık malumatlarını özara tutaştırış, özara ravallaştırış tedbirini kullanıp dikkatini ticaret asasi gevdilirgi kartılgan kuruş özgertiş, tizimlikten ölçülüş halkısını merkezleştirip okşumağın kullanış muhiti kesip ahvalı asasen beceriş tertibini ilmi layihalab tordu bir tutaş becerişini şıkaşırdı. Aptonum rayonluk bazar nazarat kılış başkuruş idarisi enge iliş tekşürüp tasdiklaş başkarımızdan muavin başlıkı Can Yü muhbirga Avtonom rayonunun növbette ticaret soğudu muhiyetini elalaştırışını çördep, işini yukarı ünümdü püttürüş, yemeklik ticareti zencirsiman karhanalarına kartılgan, kolaylaştırış tedbiri Katarlık köpkıllaşkan, baş deyimi şekildi ki, yürüyüşlük mulazimetini yolu koygallıkını tonuşturup mındak dedi. Dikkatimizni karxonalarning butun hayotlik davriyligidagi taraqqiyot ehtiyojiga markazlashtirib, yuqori unumli bajarildigan bozor ijozati muhiti yaratib, ishni yuqori unumli bitirishni ishga oshirdik. Zanjirsimon karxonalarning ijozatga erishishini qulaylashtirish, ijozatnoma bilan kinishkini birlikda bajarish, avtonom rayonning berish, boshqurish, mulozimat qilish islohotini chuqurlashtirib Bazar icazeti bozulgusunu tövelletiştiki muhim tedbir. Bu türlük ticaret asası gevdilerini kuruş, ticaret kılış cahette teyhmu hatırcan boluş imkaniyeti iki kıldı. Can Yü, Avtonom rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idarisinden memuri işlem mulazımı dedi ki, torda bir tutaş beceriş, birli şiktin kiriş köp bulganda birlik etim katraş ıslahatını çunkur ili görsürüp karhanıla ammanın geniş gibilen icazet namı becerişti ki, köp terepki katraş kaytı kaytı katraş ve kiriş salayeti icazetliği erişken bilen ticaret icazetliği erişelmeslik meselesini hakiki hal kıl. İltimas kılgıçlarına kartılgan birli işikten kiriş, bir yürüyüşle materyal tapşırış, icazet namı bilen kenişkini birli kıytımdılı becerişten özgürüş hasılı kılışını işe aşırıdığallıkını büldürüp mandak dedi. Tızımlaş, enge elişini memuri tekşürüp, testiklaş türleri bilen biriktirip, tertip hem de sallık malumatlardan hem beherlinişini elalaştırıp, icazet namı bilen kinişkini birlikte beceriş, puşurdun hem beherliniş, neticini özara itiraf kılış, öz aldığı besip çıkırışını işkaşırdı. Memuri işlem mulazımeti de yek tür boyuca beceriştin toplanma mulazımetki özgürüş hasılı kılışkı sıcıl türtüke bulup, sallık malumatlarını öz aldığı aylandırış, katlam derece halkı becerişini şıkaşırıp, iş beceriş halkısı beceriş vakti ve beceriş kıtım sanını hakiki türde azaytıp, adli işlerini tekşürüp testiklaş vakit çekini bir hizmet günüki kıskartıp, ticaret asası gevdilerinin kolunu boşdup, yükünü yeni iletişini işe aşırdık.
0: Stansımız haberi. Dövlet bayramı yetip geliş aldıda otkaş tek 5 yıldızlı kızıl bayrak Tianşan'ın canıp şimaladı cevlan kılıp çoğun küçük koçlarının hemizde Cungu kızılı namayen buldu. Sanji, Altay, Aksu Katarlık caylarının şehir gezlerdeki asaslık, işkinci derecli kol yolla, noktalık koçura yollarda kuruluşçula yakındamayan bayramlık bezeş meşgulatını ciddi kanat yaydırıp, yolunun şikterbiki devlet bayrağı, kızıl panuslarını retlik esip, kuşallık tolgan kızıl menzire ve gülgiya, yeşil ösümlükler bilen koçlarını zinnetlep, şehir gezlerini yeğenci tüskekir gözdeyim. Cungu kızılı, koçu men zirsini bezepli kalmayı, yana her millet ammısının iftiharlık duygusu, bəxt duygusunu urğutdi. Altay şəhri alısı Gülmire Akın Mora mundaq dedi. Qeyb kızıl panuslarının esilişi bilen devlet bayrami keyfiyatı bir dilli koyuqlaşıp, şəhər kaynam taşkıllıq çömdi. Göz aldımdaki menzirini görüp, bugünkü bəxtlik, tenç, muqim, güzel turmuşunu əqiqi yes kıldım. Mori Qazaq Qaptunum Nahiyası Bəyyanxı Yesinin ağlısı Van Yöli mundaq dedi. Koçunun şiktarpiga dövlət bayrağı esilqallıqını görüp intayın ayacallandım. Yakınki yıllardım yan Mori'nin yolları barğansır yaxşılınıp, amma künsür bəxtlik yaşab atıdı. Vətinimizin güllep yaşınışını, şundaqla yurtumnun barğansır yaxşı buluşuğu tiləkdaş mən. Ürümçidin şehir rayonudaki asaslıq ve işkinci derecli kol yol, Kocuboyetki binala ve bağca meydanlarının hemisi de devlet bayrağı ləpildep panuslar esilip, devlet bayrami keyfiyatı teyhim koyuqlaşdı. Qashqar şehirdeki herkaisi çoğun bağca, şehir rayonudaki soğudu çembereklerinin sırtıdaki çoğun ekranda devlet bayramlıq bəxtilə sözleri sıcıl tekrar körüstülüp, Cumhurbaşkanı Xalq Cumhuriyeti Kurulqalıqının 77 yıllığı təbriklendi. Qashqar qadimi şəhri kodusunun şiktarpiga, ahallar turalğusi, dukan mağazalarının işkige 5 yıldızlı kızıl bayraq rətlik esildi. Sayacılar kocularda menip, ləpildep durgan 5 yıldızlı kızıl bayraq bilen bəs-bəsli sürətgü çüşüp xatir kaldırdı. Jansoluk sayacı Longwei mındak dedi. Vatnimizden kudretlik, xalqning baxtlik ikenligini his qildim. Qashqarning odimiyat manzirasi intayin chiroylik, güzel, bu yerdagi omma to'limi qizg'in ekan. Ko'pchilikning Qashqarga kelib sayli sayohat qilishni umid qilaman.
1: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Chinghua Dashuining 2027-yillik Chu Qingtong matematiki ilmi bo'yicha boshlamchi ixtisosliklarni yetishtirish planiga o'quvchi qabul qilish xizmati 10-oyning 1-chi kuni boshlanadi. Xinjiangda shartga uyg'un keladigan to'liqsiz o'tira 3-chi yillikdan to'liq o'tira 3-chi yillik qish bo'lgan o'quvchilar 10-oyning 1-chi kundan 14-chi kunigacha to'rda tizimlansa bo'ladi. To'liq o'tira 1-chi yillik va uningdan yuqori yillikdagi o'quvchilarning prinsip jihatda faqat bir yillikdan tizimlanishiga ruxsat qilinadi. To'liqsiz o'tira 3-chi yillikdagi o'quvchilar bir qatim tizimlansa, to'liq o'tira maktabga chiqqandan keyin yana bir qatim tizimlansa bo'ladi.
0: Sichuan OSSE 10-oyning 25-chi kundan boshlab Oqsu, Xi'an, Kunming OSSE liniyasini yangidan ko'paytirdi. Bu Avyasiya liniyasida har kuni bir navbat aeroplan qatnaydigan bo'lib, A320 belgilik aerobus uchish vazifasini ijro qiladi.
1: Bintonning 2026 yillik erda basketbol darajasidan tashqari birlashma musobaqasi 9-oyning 28-chi kuni Binton 12-chi shisi 1 may yangi rayoni madaniyat tantarbiya markazida boshlandi. Bintondagi har qaysi shi shaharlar, korxona, kasbiy o'rinlar, oliy maktablardan tashkillangan 20 vakillar komandasi 400ga yaqin tanarkatchi qatnashdi. Musobaqa 10-oyning 5-chi kunigacha davomlashadi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigallik xabarlar programmasi bo'yicha anglatishdik.
3: Yo'llar oldi biz ham
4: bir. Mana boshlandi.
5: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнат радиосының yollarıңызда біз әмірі программыз.
2: Бір 174 қатнаш сәнат радиосының әр қайсы программыларыны яқтырып аңлаш білен бірге, қызғылық білен қолап келіп отқан қадірлік достылар, сәхәрдің башланған барлық ұшыраңла оңыштық болсын, теніңла саламет болсын.
6: Чин юрикимиздан ургуп чыккан эң мехирлик саламларыбыз белән силәргә бәхет, омет, хушанлык ва саламатлыкның һәр вакыт тәмра булышын үмид кылабыз.
2: Шундый, әтигәнлек юлларыгызны без әмра программабыз аркылы силәр өчен әла мөлазимәт кылып, силәргә хуш кайфият, азатлык бегышлаш өчен тырышчанлык көстәбез.
6: Радио алдыда ки сезме программабызга кызгынлык белән катышып, программа мәзмунларыбызны бийткайсыз.
2: Шундый, мен Хушырҗа Хызыр.
6: Мен Рушангүл Басит.
2: Кадерлек аңлыгычлар, азырдан башлап программабызга наит кызгынлык белән катнашсаңлар булады.
6: Шундак.
2: Бизнинки шундак. Бизнинки Вешин салонымыз XG 1074 FM.
6: Шундак. Бүгүн шундак кылды башлап, шундак кыла түгөтмөйлү.
2: Жок, атүнүгүн бир бакыр фильмде мени көрүп калган деп карап. Ошондо ашу элик кеп көл бөлдүгө адамды. Кеп билди кептешип аткан адам шундак кылды деген да. Элик көңүл ерим болуп, мындак болду деп икайсын сөздөн басым. Шундак деген. Шундак. Ha, dedi qayadırım ba o gapninki. Hamısı şunda kelib vermeydi ço.
6: Ya aşna bir gapni da verdi qallar. Mening bir dostum aşna.
2: Men şunu ular o bir təsirli hikaye iskan toq. Şunu ular o şundaqni sanab biz tilik qalıq o şun nime degen şunda qoyub kem. Mayagi kemidi qo şundaq dep. Ayla şundaq deyilgan bir söz ekan.
6: Aşna qılqı dert töksəngizmi viyay deydi. Biraz manda manda viyay. Şunu ular lütü geyir gap.
2: Хошалык ишла болсун бу я нимиш кожо калган дедим да.
6: Шулла маш. Шундай ташла у кеп. Мишада умах рукия кызның үчүн бир аңлап атмасак болмайды.
2: Макул.
7: Хушуганда да шангула та яхшы мома рукия жол хазасыры. Болсаңлу раванча мен иштап кайтарды. Атта атта кыстанча тамбак кокканча. Икен менен синең дин, икен менен синең дин. Yak.
6: Rahmat.
2: Şuna ola andın. Anlaşılan göçler karamdık mayında.
6: Karaylı. Judin pifa çıkışı kızı ki onlar avan digen uçurun. Rahmancan efendim kaldırgan ki rahmetsiz gecim.
2: Bir de işkanlarını çöp kaptım. Şikayetler bizden o gün mihman bu kapsilerde. Ondan sizlerle lağma eğitip yürüttüm. O lağmanın pişmaydı ama pişme dedim.
6: Pişmaydı onu getirdim. İş pişmez soğuktu da.
2: Ya düşüdü.
6: Düşüdü mü? Ha. Ya düşüdü bulsun mu şu değme?

0: Ki mehmanxonada yataqasınız, Manzur rayonunun beləti soğuk qılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Şincan köşmə xəbərləşişinin ailəm torunu işləsiniz, sözləşiş vaxt çəklimisi yox. Bir aylık kişiləri özərə tosalğısız telefon işə alaydı. Bir adam həq tapşırsa, bir aylık kişiləri bəhrəman bolalaydı. Üç xanılıq numarını əstə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişiləri Şincan içində özərə telefonlasa, pütülləy həqsiz. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sürəti yaxşı. 10086-ya telefon qılıb bijirə alaysız.
2: Tağışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazlıq qağazlarının dərəcəsi yanımı yuqur kötürüldü. Hava ötküzüşçanlığı, su sümürüşçanlığı yaxşı bulup, xanım qızlarına rahat his qıldırdı. Tağışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazlıq qağazlarının dərəcəsi yanımı yuqur kötürüldü. Ruqya Ubul Qasım tavsiye qılğan bu məhsulat doyundumu mas qadamda setildi. Altın üzük mükafatı sizni saqlap durmaqta.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şər nurğun pulğı yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqş üydə tərlikdə çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsınız bulud. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öyləy bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıb kişidə alaysız. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıb sürüşdürün. Şincan Yipək Yolu Çombazar Öycəy Çəkişçilikdənin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2026-650-102-3-016.
4: Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şər nurğun pulğı yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqş üydə tərlikdə çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsınız bulud. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öyləy bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıb kişidə alaysız. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıb sürüşdürün. Şincan Yipək Yolu Çombazar Öycəy Çəkişçilikdənin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2026-650-102-3-016.
5: Anlavat kanalına 107.4 Katna Sənət Radyosu'nun
6: Ettigelik yollarınızı bir səmira programısı
5: Qadirlik Anlış Dostlar programımızın davamlaştıratımız Programımızdaki Abdomobil Kulubu paliyetimizde namı kulaqdan kulaqı yetken pulunuzu tecaydıqan Molli Girin Abdullara katnaşıqa
6: Şuna qana
5: Andım ma o İsil Təmizde şürüş paliyetimiz katnaşıqa uğurlan Roşengül depirdim Ne? Ma o Ahmer Vahit Ulları, Ahmer Vahit Yağları, Ahmer Vahit Gürüş, Ahmer Vahit Açısu, Ahmer Vahit Organik Görüşlerini şiltep tamahını belə oxşu bir dağın mihmalar maşıqan şey. Andım ma o Şiyyü Dodoşanı bilisle, o adı Solsarayın odluğu cəyləşkan Şiyyü Dodoşa, onda Pəsil şirkti, Pəsil Ram, Pəsil Limon Yalpuz için bir kırmızı işlep çıkan. İğizin asanlı arayma ba, arayma kartımı kapatla çıkıdı, nəqbol, telefon, Bəhram'ın ki müsabıqsını görüş deyendik.
6: Doğru, doğru. Andım ma Eysa Can. Sizge evet koyduk cuma ve işiniz karang ben kayadın yıval men de ama pesli işçimlikte mukafat belgen tuhamız mı Eysa Can?
5: Rüydan'ın 11'i çıkart
6: işte. Rüydan'ın 11'i çıkart işte çoğunları vazdı. Şiştin kırıplı çoğun şiştin okul terapteli bir
5: ba.
6: Lift bağı o. Aşına 11'i çıkart işte çıksanızı buldu Eysa Can. Aşiyadın çıkıp evlen hemse. Numaranız ne? Yeğili programdan düşken evet koyumuz cuma.
5: Yolu var suçurunuz.
7: Örüz yedir tırt. Vozudun yolu kavri. Onçudurlar nadir. Avan ravan kit karmışlar.
5: Makul.
6: Ümit programının almıştırış vakti gelgen tek anda resmiyetler ki tutu almıştırış için mesele belgen bu sanla deyip.
5: Programının almıştırış vakti gelgen. Almıştırış için. Salamet teşhürtüseyiz. Salamet teşhürt boğandın ki. Onda almıştırırsınız buldu
6: şu. Pravgalık tört parça resim. Kimlik? Özünüz şu. Başka cık nesk etmeydi. Kimlik ne plan var şu. Tört parça resim ne? Kimlik pravgı çürüdüğün resim var. Şu resim eva basınız hem tezrak demek ki. Şu almıştırdığın yerlerde mi? Resim tatılığa uğrular. Bazıları da var. Bazıları yok ki. Şu resimin evilip la. Kimlik ne evilip la. Basınızla şeyde bir demde salametlik tek şürütüp almıştırıp yerde. Özünüz en yakın boğan. Matronluk arkadaşlarının başka şu orduğunu basınız buldu.
5: Yolu bas.
7: Örüz yedirdir tırt. Anlap olup. Olcudun yolu kavri. Anlap olup. Olcudunlar nadir. Avan ravan kit karmışlar.
5: Olcudunki konçiydi o. Ha? Nur of çorunuz.
7: Sokar geri tema bonşallı of hoş verilisi maşistler köpükü tosaş.
5: Oldu. Cavlan. Efendim.
8: O sizden kızı Roşel'in basit ne ama keşen de aşağıda orada çıkan onunla bek emirak. Lekin bunu çıkın bak. Bir de kırgıcı. Maşında peş eden bize bağlam olsa 5 eden diye 100 koyunu avaladı o. Şey kırış bu da geldi. O andaki yeni bir kırgı erkeğin bunların
5: Taşa gönder.
8: Bu aslında

Avtonom rayonimizdagi joylar par bilan ta'minlashning muqim, tartiblik bo'lishi, ommaning qishni issiq o'tkazishiga haqiqiy kapolat qilish uchun 2026-2027-yillik par bilan ta'minlash pastidagi tayyorlik xizmatini orqa-orqadan boshladi. Navbatda Urumchi shahridagi par bilan ta'minlash korxonalari turbo-turni tanishish sinash. Oxirgi 3ta uylarga berib birma-bir tekshirish. Tüskünlərini birləşdirib, tanşəş sınaş qatarlı xizmətlərini sicil alğı sürüb, ciddi işlərgə taqabıl duruş. Par bilən təminləşkə kapalət qılış layihəsini inçikləşdirib, mükəmməlləşdirib, ciddi remont qılış ətirdi və maddi əşya zapçısını təyarlab, bu il qışdiki par bilən təminləşkə kapalət qılış asasını hər tərəbləmə puxtuldu. Yaqında Çağan Toqay nayiyelik Sığlıq Energiyası şirketinin par qazınığa ot yıqılıb, ocaq qızdırılıb, bu yıl qışdiki par bilən təminləşdən təyarlıq xizməti başlandı. Xizmətçilər sisteminin yürüşüş, sallıq məlumatlarını hər vaqt nazarət qılıb, sükunlarının yürüşüş əhvalığı hökum qılıb, par bilən təminləş sistemisinin muqum aylınışıqa bütün cəriyalıq kapalət qıldı.

0: Mehmetcan deydi o Yaşar seferki çıkmak için keşti ulan bay akılış ornudun 22'de 30'da kırıp körle akılış ornudun nöldün ki in çıksa ilinmaydı cuma. Ha kolcu taksi ablik kim?
1: Yaşar keşkime yaktığımızda.
0: Yakşı.
1: Ama güzel kocamızı uçuyor bir köye. Hmm. Şu konu denkanı aldı da yeni yokuş toplar çekeyim aldı da. Gereklerini çatağa atmalık üstüne.
0: Ha dediniz o hazır bu musa? Lu deydu hazır şinmen yolu koş liniyada ravan kızıl çırakladı mı maşallah köp emel seydu bol rahmet. Dostlar uçurlarına devamlık yığınla besanla. Programı mezmurlarımız devamlık deyiktanladı buludu.
2: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yığınlıkla.
3: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlıkı.
2: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
4: Seferinizde biz sırdaş.
3: Seferinizde biz sırdaş.
5: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
6: Oho, seferinizde biz sırdaş.
0: Devlet bayrami mezgilinde Ürümçi'de 10 mingdan artık amevi toqtalğu haqsız içib itildi. Devlet bayramılık altın hepte yetişkiliş aldı da Ürümçi şehri 10 mingdan artık haqsız toqtalğunu rətləb içib itib, şehir ahalları ve sayacılarının devlet bayramılık tem iliş mezgilinde avtomobil toqtutuşu üçün təminlendi. Ürümçi şehri türlük toqtalğu baylıqlarını bir tutaş pilallab canlandırıp, organ, kəsbi oranlarının 166 toqtalğu meydanıdaki təxminən 6900 toqtalğunu haqsız içib itildi. Devlet karxanlarının toqtalğu meydanı ve yol yaqısıda avtomobil toqtatqılı bulunduğun yol belekleridiki təxminən 7700 toqtalğunu maz qadamda haqsız içib itildi. Yana 11 bağçının 19 toqtalğu meydanındaki təxminən 4826 toqtalğu içib itildi. Bundan başqa 37 yolda xalqı qolay toqtalğu yol bölüki təsdiq qılıb, avtomobillərni yol boyunda vaqtlıq toqtuşqa şərait yaratdı. Kimin 26 yıllık Şinjan İpek Yolu Üzüm Arqı Bayramı ötküzüldü. 9 ayının 27 günü Şinjan'daki kişini mesküş kıladığan İsil Üzüm Arqı baş temisidiki 2026 yıllık Şinjan İpek Yolu Üzüm Arqı Bayramı sancıda başlandı. Şinjan İpek Yolu Üzüm Arqı Bayramı devlet içindeki her kaysi çoğun üzüm arqı işlep çıkarış rayonları, kesbi cemiyetler, başlamcı harak korkuları, Pen tədqiqat ali məktəblərdən gələn 900 əziz mehmanı cəlb qıldı. Şinjanlıqı 4 çoğ üzüm harqı yadroluq işləb çıxırış rayonundan kəltürülgən 1000 xıldan artıq yerlik yaxşı araqlar mərkəzli körgəzmə qılındı. Bu növətlik üzüm harqı bayrami körgəzmə rayonunun kölümü 12500 kvadrat metr bolub, təyyar üzüm harqı, araq içiş üskünüsü, orab qaçılaş mədəniyyət icadı idi. Yezi egelik özgüçü məhsulatları qatarlıq bütün zəncirdeki türlər öz içigi alğan alayda bizəlgən körgəzmə ornudun 7-si. Ölçəmli körgəzmə ornudun 152 təsdiq qılındı. Başlanış mürasimi günü Şinjandaki üzüm harqı işləb çıxırış rayonunu məxsus temiliq tunuşturuş paliydi. Üzüm harqı kəsbəgi məbləq siliş boyunca əmkarlıq türü kilişim imzalaş mürasimi ötküzüldü. Əmkarlıq türləri işləb çıxırış rayonlarına məbləq siliş, Setiş yolları əmkarlıqı, təminlə sancırını rəqəmləşdiriş qatarlıq cəhətlərini qapladı. Bu növətlik üzüm harqı bayrami 3 gün davamlaşqan bulub, tor və tor sırtıda körgəzmə qılış, bulut terminali arqılıq bivas körsütüş qoşulğan əndizi qollunub, tor və tor sırtıda maz qədəmli keng aytıldı. Araq işləb çıxırış rayonlarını tunuşduruş, ixtisad soda söhbəti və turlar kilişim imzalaşdan başqa, yana xalqaradakı nopuzluq mütəxəssislər bahalı.

0: Kınamsa davamlıq yol uçurlarının dostlarına yetküzümüz. Şincan 1074 dostlar üçün mülazimette bu xalçam nem dedik anlap bakaylı bu xalçam.
1: Kudayda abiyata kadar kaşmalanan yoksulu yol uçurlardan çiriyle koşuyormuşsun
0: akabana. Buldu rahmet. Köpün köp rahmet. Mən Mündeydi Qaxarcan. Mən Motor məsilsin. Mən Muşu sayat maşinsi əydeydiğən Lauta qatarlıq şopur ustamladım bir soru edigən sualım batı. Tünögün bir sayat maşinisinin kəynigi soqıp qoygandı. Sayat maşinisinin küllük vəzibisi neç pul buludu? Muşunun gı bir məsləd gösətgən bosanla daydı. Xana əgər aşı Lauta anlavatqan bosa və ya ki Muşu xil məsələgi yoluq baqqan dosturumuz bosa bir məsləd gösətsanla. Sayat maşinisinin adatta Muşu qandaq hesablundu künlük ilqi, işaqi. Muşunun nisbətən bir məsləd gösətgən ola.

0: Qadar dostlar, onda olsa dağımlıq dostlarımız uçurunlarını bəlgəş, mən lave işin numurumuz Sincan 1074. Uçurunlar toxtaqqa mısın dostlar?
1: Şunaq dostlar.
0: Bırak or, tamak kirkətdən olumu tamakdır.
1: Baş anlavadımız, dəydu cəpa keçdən uçuray rəhmət.
0: Yeni buludu.
1: Məhmətcan toğraq haqqımız.
2: Mən çıxdım, mən çıxdım,
1: Мен бун парамушта кем менин уттур агызын ичип койдуңуз? Мамытченко. Мында толук.
0: А, оч кетсин деп кем.
1: Мында толук түгмөдүңүз буну? Улакманты дегени эм түгүдган. Эй, азыркы таксинин номерин мага жолдоп берген болсоңлар, азыркы таксинин
0: номерин. Таксинин кеби кымылдык го?
1: Таксинин кеби болду ма? Линг-линг

2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardan pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

0: Hürmetli radio okuyucular. Weishinde yeyilgen razı bolmasanız qaytarıp etişke hüddi qılımız degen gep hesap bolamdı. Dili ve kanun sayfımızda biz birlikte sot mehkimesinin qandaq hüküm çıkardığanlığını anlap baqaylı.
1: Yakında Gulji şehirlik halk sot mehkimesi bir bezeş lahiyelleş macerasını sot qılıp ahırlaştırdı. Bu yıl ikinci ayda AX Weishin arqılıq Gulji şehirdeki məlum bezeş lahiyelleş hizmetxanasının mesulü May X bilen alaqılışıp turalğu öy bezeş lahiyelleş işleri doğrusunda fikir almaştırgan. May X Weishinda iniq vədi berib, önüm xəritisidən razı bolmasanız, mən sizə 3000 yenni toluq qaytırıb berimən degen. Müşü vədiyə əsasən AX xizmətxanığa bezəş, lahiyələş haqqı üçün 3000 yen töləgən. 3-cü ayda AX duqanğı berib önüm xəritisini görüb, lahiyələş lahiyəsinin onun tələbiga Onun talebedeki uslubqa eğir derecede mas kelmeydiğalıqını bayqap, naq meydanda pütüş günü boyunca pulunu qaytırışını oturuğu koygan. Amma xizmetxana her xil sebeple bilen rət qılgan. İki tərəp köp qatın pikir almaştırgan bolsumu, neticisiz bolgan. 6-cı ayda AX bu xizmetxanı üstüdün sot mehkimesige dava qılgan.
0: Sot qılış çaryanı da xizmetxana. Önüm xaraytisini AX'nin talepi boyunca işildiq. Onun üstüge o aynı vaqtta razı bolğanlıqını bildirgen. Önüm xaritisini elip ketken denken, andın xamçotnun bək yokuru bulup ketkenlikini oturuğu koygan dəp özünü aqlıqan. Xizmetxana özünün lahiyeleş lahiyesi. Üçte önüm rəsmi qatarlıq nurğun əmgeklərgi məbləq salğanlıqı. Pulunu qaytırışqa qoşılmaydıqanlıqını bildirgen. Sot mahkemesinin təşirib eniqlişçe, iki tərəp gerçe yazımı toxtam imzalı muğam bolsumu, lekin AX lahiyeleş haqı töligen. Xizmetxana lahiyeleş mulazimet bilen təminligen. İki tərəp əmili mulazimet toxtamı münasiyetini şekillendirgen. İki tərəpnin talaş tartışının qızıq noktisi, xizmetxana 3000 yuan lahiyeleş haqını qaytırışı kerek mi yox, digendin ibaret igen. Sot mahkemesi mundaq tapqardı. Xizmetxana Weishindeki paranglışış xatırsıra önüm xaritisidin razı bolmasa pulunu qaytırış doğrısıdı vədi bəgən. Bu vədi, iki tərəpnin toxtam məzmununun muyum tərkibi qısmı bulub, xizmetxanığı nisbətən qanuni çəkləş küçəgi iyi. Şunun bilən bilə, bu qıl vədi xeridarlarını cəlib qılışdiki soğudu vasitisi bulub, bir tərəpnin vədisi hesablanıdı. Vədi bərgüç tərəp münasib soğudu xəvib xətərini üstəgi eliş gerek.
1: Xizmetxana gerçe öyünü ölçeş, bezeş lahiyesi, lahiye çerçiyori əm üçte ünüm rəsimi qatarlıq xizmetlerini tamamlap münasib əmge qılgan bolsumu, lekin AX lahiye ünümüge qarıda başqıca pikirini oturuğu qoygandın kiyin iki tərəpnin həmkarlıq asası mevcut bolmay qalgan. Xizmetxanının əqiqətən lahiyesi

0: Eyalash emgeki sarp kılgalıqı hem de neticesini tapşırgalıqını közde tutup AX'nin toluq somulu kaytırıp berişini təşebbüs kılışı muhabbıq bolmağın. İki tarafının vision alaqı təpsilatı, xizmet xanının əməli xizmet miqdarı ve hatalıq dərecesini umumlaştırıp adil buluş prinsipi ve səmimi buluş, ləvzdi duruş prinsipiğe asasen sot məhkəmisi əhvalğı qarab xizmet xanının AX'ke bir kısım lahiyyeliş haqqı üçün 1500 yuanını qaytırıp birişini bekitken. Xizmet xanının önüm xaridisi AX'nin razı buluşuğu erişken degen təşebbüsüğü qarıda sot məhkəmisi AX yazma ya ki əməli etiraf kılgan lahiyyə nəticisinin pütümgü uyğun işkənlikini ispatlaydıgan toluq dəlil ispat tapşırmedi. Onun üstüge bu özünü aqlaşdı ki razı bulmasa pul qaytırılıdı degen vədisige zıt, qubul qılınmaydı dəb qarıgan.
1: 8-28 günü sot mahkemesi xizmet xanını öküm yetkizilgen kündüm başlap 10 gün içinde AX'ke 1500 yuan lahiyele şakını kaydırıp yeriş doğrusu da hüküm çıkagan. Bu diloğu birleştirip sotçı anlıqçılığa mundaq eskertti. Bezeş lahiyele sahasıra nurgun sotgar pikir almıştırış kengişiş çaryanıda. Razı bulmuşsanız kaydırıp yetişki hüddü kılımen, haksız lahiyele birmen digendek sitiş mahartını bayan kılıdı. Bu vədle toxtam məzmunuğu kirgizilgən hamın qanuni çəkləş küçüge igib oludu. Əmgək sındırdım digənlə səbəb qılıb, nəxləşdirişini rət qılışqı bolmaydı. İstimalçılığa nisbətən etqanda, öy bizəşdə yazma toxtam imzalab, lahiyyə dairisi, özgərtiş qitimsani, tapşırış ölçümü, pul qaytırış şərti qatarlıqlarını eniq yezib, iştinkin macra kilib çıxışdın saxlınış təklifi berilidir.

0: Hörmetli radio okuyucular, amma üçün əməli iş qılıb yeri sahibimizdə Peyzavat Naili Xalq Sot Məhkəmisi qatlıq buluş bilən canlıq buluşunu birləşdirib, ammanın davada yeniş hukuk mənbətini nəqləşdirdi digən məzmun diqdanlar buludu.
1: Adam izdəş, nərsə izdəş qeyin buluş məsələsini həqiqi həl qılıb, dostana, mədəni icra qılışını çoğunqur alğı sılcıtıb, hər millət amının qanunluq hukuk mənbətigə bütün küş bilən kapalətlə qılış üçün bu yıl kirgəndən bu yan Peyzavat Naxiyyəli Xalq Sot Məhkəmisi icra 110 tez inkas qaytırış mexanizmıqı tayınıb, qatlıq buluş bilən canlıq buluşunu birləşdirib, bir türküm çigiş qeyin icra dilolarını becerip, küşke ige, hüküm, kesim hüccetlerini amının koludaki hakiki pulga aylandırdı.
0: 8. ayının 15. günü Peyzavat Naili Xalq Sot Məhkəmisindeki icraçı kadr sakçılı Sancı Şerge berip, rayon halkıp icra kılış hareketini kanat yaydırdı. Nəq meydanda kanunu düşündürüp terbiye bir şarkılıq, icra kıldırılgıcı Lu İkiz təşəbbüskarlıq bilen ada kılış doğrusu da yazma vədi bədi. Hem de dilo pülü 78.317 yuan 8.9 bunu toluq tapşırdı. Seti setiviliş toxtamı macerası dilosi 13'luk icra kılındı.
1: Bu dilonu icra kılış yeryanı da icra kıldırılgıcı Lu X uzak müddet pasıplık bilen kaynıgı sürep, küşke ige kanun hüccetdegi bekitilgen mecburiyetini ada kılışını ret kılgan. Sot məhkəmisi onun namıdaki öy cayını kanun boyunca peçetligendin kiyin Lu X yanılam mal mülükni bir taraf kılışqa maslaşmay, icra kılışqa pasıp karşılık kılıp, diyaloğu çetişlik öy cayını bir taraf kılış hizmetinin toxtap kılışını keltürüp çıkırıp, diyalo bir mahal katmal halet küçüp kalgan. İcra kıldırılgıcı uzun mezgil Sancı şehirde ultraklaşıp durmuş keçirgeşke işki cayının arlıqı bir kadar yırak bulup, en-enevi başka cayda dilo biciriş tertibi mürekkep, hüccetini öz arayet güzüş aslı bulgaşka, dilo bicirişke zor tosalgı bulgan idi.
0: Başka cayda icra kılıştaki boğma haletine hal kılış üçün Peyzavat Naili Xalq Sot Məhkəmisi maksus icra hizmeti grupsi təşkillab, Sancı şehirge berip rayon halkıp, ötkelge hücum kılıp icra kılışını kanat yaydırdı. İcra kılış kollektifi akıl kanun icra kılış sandığı elip yürüşke eplik dilo beceriş üskünüsünün toluq paydınlıp, sırtkı hizmet nəx meydanı da iş becerişini iş kaşırıp, şucayrıki nəx meydanda uçur təşürüş, hüccet təyarlaş, uxturuşunu besiş, hüccet çaplaşının bir yürüş kanun icra kılış tertibini tamamlap, ən-ənvi başqa cayda dilo becerişdiki yetersizliklerini toluqlap, başqa cayda icra kılış hizmetini qeyliplaştırış, yukur ünüm ləşdirish, aqli iqtidarlaşdırışqa haqiqi turtki bolgan.
1: Naq meydanda dilo bejirish jarayonida ijrochi sotchi Lu X-ga qonunni tushundirib, davli so'zlash va ibrat tarbiyasini yuz tirani qanot yoydirib, kuchga ega hukmni ijro qilishni rad qilish, mol-mulkni bartaraf qilishga qarshilik qilishning qonuniy oqibatini tafsili tushundirib, pechatlangan uy joyini qonun yurgizish bo'yicha kim ortiq qilib setish tartibi va buningdan kelib chiqqan turli qonuniy ta'sirlarni uqtirib, uni ta'lim sınash psikisini çörüp taşlap, üstüge ilişki tegişlik kanuni məcburiyetge toğır qarashqa səvirçallıq bilen nəsihat qıldı. Kanun bilen davlini yuğurup tərbiyə və yetəkləş arqılıq, Lu X özünün icra qilishdən özünü qaçırış qılmışının kanunga xilap işgəlikini eniq donub, qarşılışış psikisini təşəbbüskarlıq bilen tügütüb, nəq meydanda ada qilish doğrusu da yazma vədi berib, icra dilosidiki pulni toluq tapşurdi. Şunun bilen ziddiyet macera mahiyetlik hel buldu.
0: 8. ayının 17. günü Peyzavat Naili Xalq Sot Məhkəmisinin icra 110 telefonu amının icra kıldırılgıcı AX'nin Yensar Nakyesi topluq yesirki məlum şen meyzarlıqdın meyvesi edilip, əmili adaqiliş iqtidarını hazırlıqanlıqını paşqılgan məlumatını tapşırı aldı. Yip uçunu tapşırı alğan denkin, dilo becerikçi sotçi Ahmetcan Erkin kanun saxtısı bilen birliş bərkətlinib, tez süratte icra kılış ətirti təşkilləb nəx meydanğı yitip badi. Nəx meydanğı yitip bağğan denkin, sot məhkəmisi

0: بيجين وقتي ساعت 16.
1: Hayatınızdə bəzi kişilər, bəzi işlər sizin qəlbinizə çonqur təsir göstərir. Turmuşda bəzi bir keyfiyyət və bəzi bir toyğular sizni bi-aram qılır. Yox sizni çəksiz şadlıq çömdürür. Hayatlıq müsabisində siz kimlərə minnətdar oldunuz? Yəni kimlər sizə ilham verirdi? Onlara minnətdarlığınızı bildirin. Beşinizdən ötken şu hikayelerini sözləp, minnettar kişilerinizge rahmet.

0: кетип, ал дыккыт чечилип кетип, шуңла каршы жолдуки эч кандай бир алакасы жок а машина менен да, я кендиңиз окулган эмес. Элке жүйбөй болмады. А машина аякмаңды, ички машина алдыгмаңды. Демек каршы жолдуки ашты машинала бир-бир менен сокушуп, телефон ойнош себептик бек эгир вака болду. Шунун у вакан ойлсам азыр жүрүгүм салды. Демек достор, телефондуки оюн мәңгү түгүмөйт. Телефондуки оюн мәңгү түгүмөйт. Телефон биз мушу баазы акыйкатларды түшүнүшүбүз керек жо. Телефон деген мәвхум нәрсе у. Телефондуки баазы мушу доин шипин хабыткы баазы нәрселерге бек ишинип кетмаңлар. Урушуп мушлашыдыган, тилдешидыган, мындай лиолиан тепиш үчүн бир вака мындай бир кеп тугдуруп, кепларын кызытып туруп мындай кылган иштерге мындай кызыгып кетмаңлар. Хак өзүнүн пулун тепип, өзүнүнки финансыларын жыгып жүрөй берди. Силердин уйкаңлар калды, мындай вакалар болуп калышы мүмкүн. Нургун пулуңлар, нургун зихниңлар ысырап болду. Хак өзүнүнки пайдасын көрүп жүрөй берди. Телефонго унчалык бек берилип кетмаңлар. Хошаллыкны әмели турмуштан издаңлар, айлы азалдыңлардан издаңлар, хизметтен, пул тепиштен, әмгек ишлеріңлардан издаңлар. Телефон бізге еш нім қыпырамайды вақыт кеге вақытыда. Шының достарымыздың ке, мұш телефон сәвәбіден әлгі зор зиян боп кетмесін дайым. Уйқаңлар зиян болу, уйқаңлар зиян болуду. Баян мән дәпәгендік бәз бір вәқалар боп келіші мүмкен, мәсілен шопыр боп қалсаңлар. Еш немеге пайдасы жоқ, еш немеге пайдасы жоқ.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда суду ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүк керек жай. Дакылку Шинжаңдыки Сайя деп тарыптынды. Мензир райондуки Мекманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Yebek yoldaki Norki merkezi, Tianshan'daki yeni sefer, Şinjiang, Hainan, Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 Aero binasına, Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нчи айда суду ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүк керек жай. Дакылку Шинжаңдыки Сайя деп тарыптынды. Мензир райондуки Мекманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
2: 2026 yıllık Şinjiang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjiang Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Dostlar, övəndə Abdınım rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüz 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçədə hava uçuq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 12-dən 22 Selsiyə gradus qıçə. Altayda hava bulutluq, temperatura 5-dən 20 Selsiyə gradus qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 5-dən 24 Selsiyə gradus qıçə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 10-dən 26 Selsiyə gradus qıçə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 9-dən 22 Selsiyə gradus qıçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 13-dən 23 Selsiyə gradus qıçə. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 11-dən 25 Selsiyə gradus qıçə. Şeyhanzada hava bulutluq, temperatura 9-dən 24 Selsiyə gradus qıçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 9-dən 25 Selsiyə gradus qıçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 9-dən 29 Selsiyə gradus qıçə. Turpanda hava uçuq, temperatura 16-dən 30 Selsiyə gradus qıçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 12-dən 28 Selsiyə gradus qıçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-dən 26 Selsiyə gradus qıçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Selsiyə gradus qıçə. Qashqada hava bulutluq, temperatura 15-dən 26 Selsiyə gradus qıçə. Xotanda hava bulutluq bulub keyin açıldı, temperatura 13-dən 29 Selsiyə gradus qıçə. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 12-dən 22 Selsiyə gradus qıçə. Havaraydan məlumat anlatdıq.

0: Yine devamlıq Beşin Sütbümüzü kəgən uçurlağa qaraylı dostlarımızın Məhməd digən dostumuz Bəm şu programlan anlavat qaç Kibəs deri vatı mən dəb söz qaldırıbdu Rəhmət işlərimiz qonşluq bozsun Yine dostumuzdan mavu A-A Tien Tien Hao digən dostumuz Bugünkü kibəsinin setiliş bahası nəç buldu dəb sorabdu Bildiğən dostlarımız qeyni bir uçur beri utanla Yine Abdikerem Yavaş digən dostumuz Barlıq anlaş dostlarımızın ki Kəməkçi boğan dövlət bayramını qızğın təbrikləyəmən. Mən Maral Vişida. Aptap pərəs. Hə, deyiniz Maral Vişida hava uçuq deməkçimə? hava yaxşı, davatamsız ya aptap pərəslikdə proqramımızın anlavatamsız. Hə, hava aptap pərəs dəbsiz hava uçuq deməkçikən sizdə. Əmdi gəpnin ki, mənusunu düşünübdümə, axətni çalı körüb qapdümə. Buldu, rəhmət avaraydı, mufcur biribsiz, rəhmət tapşırıb aldıq. Onaq pozduzla, yenə biraz naxşılan yedallarını anlıqan dinkin proqramımızını davamlaşdırmız. Radio aldıdın kətmə gəysilə, dostlar.
1: Ən yeni yol uçuru və əla mülazimət 107-də tötdə. Optomobilinizə oldurubla radio çastotanızını 107-də tötkə toğırlaşını unutma.
0: Dostlar, 107-də tötkə sənədi radiosunun gülğünçilə proqramımızını davamlaşdırıb atımız. Əmdə də qıtanlarda bulduğunu proqramımızın ilimpən ögünəyli ilimpənə əhmiyyət bir əyliyi səyibsi.

Nima uchun kamputni ko'p yesa oshqozondan ochiq suv yanadi? Kichik do'stlar, hammanglar tatlıq kamput tortlarni yeyishni yaxshi ko'rdigansizlar. Undaqdan sizlar kamputni ko'p yeyotgandan keyin gelimiz ichishib qizib ketadiganligini, oshqozonningmi beyaram bo'ldiganligini bayqadinglarmi? Bu nima uchunligini bilamsizlar? Amaliyotda bularning hammasi shakar moddalarining to'ydirmay parokandichilik salg'anligidan bo'lgan. Aşqazınımız aşqazan kislatası acırıp çıxırıp, bu arqılıq yeməkliklər nəzim qılıdı. Normal ahvalda aşqazan kislatası qalaymaqan çepib yürmək, yuvaşlıq bilən aşqazan

İşinçe aşqazan kislatasını köpəytdirdi həm də quyuqlaşdırdı. Qızıl öngəş bilan aşqazan otursa bir kiçik kilapan var bulup, besim aşqandan kin bu kilapan məhkəm etilməydi. Artıqca aşqazan kislatası ki kekirdəkdən müşü kekirdəknin yoçuqlardan qızıl öngəçki eqib kirib, qızıl öngəç şillik partisini qıdıqlığanda gelimiz etişib, məydimiz qızıqanda kes qılımız. Bu dəl aşqazandın açıq su yeniş. Bununla başqa, qaldoq şikər maddələri yenə aşqazandakı bakteriyalarını etişib, qazasıl qılıb, qorsaqını köptürüb, eyeq tutuşunu kəltürüb çıxırıb, açıq su yenişini iğırlaşdırıdı. Şuna tatlıq yeməkliklər gərçi məzlik bolsumu, likin açgözlük qılsaq bolmaydı. Şikərini muvafiq maqdarda yəb, yəb olğandın kiyin vaxtıda su içib, eğiz çayqab, aşqazan üçəyinin yükünü iğırlıdı vətməgəndə, andın kiçik aşqazan üçəyimizini yaxşı qoğdab, bədənimizini sağlam qılalayımız.

Dostlarımızdan Ali Seyfiyana aldıdan tavsiyan qarapmandım. Avtomobillə köprəklikim bəkligidək dostuluş yox deydi. Buldu rəhmət. Onun başqa Əzizi Dənvan mən sucudu zakas yetkizgəş anlavadı mən. Bugün sucudu yamğur yağıvadı da deydi. Yamğur yaqan bolsa yollar səl teyilğa xop qaldı. Siz toksik ilə təydəb durub şu zakaslan yetkizsiz şunda qo. Andaq boğandikən çoxun bir xətərlikə diqqət qılın. Aldırmayıraq heydan.

Dostlarımızın Tor Taksi 5553. Beycan otur yollarda avtomobiller köprək deydi. Bu da rəhmət uçuranızğa. Yəni bir xətər yol yürgən asasda davamlıq yolu uçur bilən tənirli gəyisiz. Əzizi dəvənə, bugün zokosla yox deyərlik deydi. Buldu. Bir gün köprək pop qaldı, bir gün azraq pop qaldı deyəndə kən, ləkin həmmədə mühimi bir xətərlik diqqət qılın, bir xətərlik diqqət qılğan asasda toksikletni həydəb, məşə zakaslan yetkisəniz buldu cümə. Bilal Tor Taksi, Qaşqar Məkk çoğun yolu da maşini köp tosuluş yox deydi, buldu, rəhmət uçuranızqa.

Dostlar, dehqanla davamlı qatnaş bilimlərgə ait sual cavabladı bolsun. Avtomobilla yeşil çıraqdan oŋğa burulğanda piyadələrgə yol bermisə cəzalanamdı? Cavabı şundaq. Yol qatnaş bexatarlığı qanununun 47-ci maddəsiga əsasən oŋğa burulğan avtomobilla piyadələr ötüdğan toğru yolda ketibatqan piyadələrgə yol beriş kerek. Xilaflı qığıçılığa 100 yuan cərimanı qoyulub, pravısıqa 3 numar xatırlındı. Qısmən yol iğızlardan elektronluq sürətki tartış aparatı orıntılgan. Yeşil çıraq yanğan təqdirdim o piyadilənin əhvalını köstüşki toğrı kilidu. Əgər piyadiləgi yol bərmigəllikdən hadis gelib çıxsa, motorlu qatnaş vasitəsi asaslıq cavabkarlıqını üstüq alıdu. Şuna şopır

Dostlarımızın Nur yol xəbər birəy, Cənub Azadlıq yolları da Dabızanın aldıda maşini köp. Azıraq tosuluş ba deydu. Buldu rəhmət uçurunuzqa. Şayicən Şinfu digən dostumuz, Peyzivat nayəsi, mərhaba yolu qoş yönlüşdə ravan deydu. Buldu müşə Peyzivatki dostlarımız müşə uçurdun. Önümlük paydınıb qağaysı ilə.

0: birleştirişke zor küş bilen türtkü boluş gerek deb tekledi. Münasibetlik tereplerge rakam asasını tezlikte berpa kılıp, hesaplaş küçü elektr energiyası hemkarlıqını küçeytip, siyaset tedbirlerini mükemmelleştirip, hesaplaş küçü kespinin terakkiyatını bütün küçü bilen kullaşını tapıladı. Erkin Tuniyaz, Peygı Çoğun Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqiyyatıqa Məbləq Seliş Çəklik Şirkətinə, Şirkətinin Sallıq Məlumatqa Bəlgə Seliş, AI-da Qısqa Tor Teatri İşləş Qatarlıq Əhvallarını İygilədi. Şincanqı maskeladığan süni əqil qollanış mühitini makallaşdırışını davamlıq alğa sürüp, diqqətini Jonghua Milletin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşkə mərkəzləşdirib, texmü köp nadir ünsin əsri yardış kirektəb təkilədi. Erkin Tuniyaz, Sanji şəhri əsr Jonglian elektr üskünüsü setiş meydanada, aile elektr üskünülərini yezlarğı yetküzüş, konusini yensiğa almaşdırış, işqi orlışqa türtkü boluş qatarlıq əhvallarını ilgilədi. 9-10 aydın ibarət istimal canlanıdığan pəsilini çıxın tutup, hükümet yardım pulu, zavut ödünüp bərgən payda, karxana yardım pulu birləşdirilgən dəstilənmə siyaset şəkilləndirib, təşviqat salmaqını zoraydıb, istimal hayati küçünü yanımı qozğıtış gerektəb körsətdi. Şincan, Çiyənşün Nimkeş Optimobil bazırıda Nimkeş Optimobil mənbəsini yanımı ravallayışdırıb, yuqri tövən halqa caylaşdırmasını mükəmməlləşdirib, optimobil setiş, remont qiliş, pul müamilə, suğurta, əşya obrodi yürüşləşkən köpxil kəsib altını ravajlandırıb, amının yaqın ətrapda işqi orilişiqa türtkü buluş gerəkdəb təkilirik. Erkin Tuniyaz, Şincan Optobus Zavudi, Jilian Pen Texnika Çəklik Şirkti, Şincan Kəlgüsi Dəvir Pen Texnika Çəklik Şirkti də torğu ulanılğan aqıl optimobil yasaş, tənlik, əxli, ixtidar qatarlıq cəhətlərdiki ən yeni pen texnika nəticələrini ilgiləni. Torğu ulanılğan aqıl optimobil texnikisi də yenilik yartışını tezlətib, diqqətini kömürkan, metalloid keni, Port əşya obrot rayoni qatarlıqlarının ehtiyacığa mərkəzləşdirib, əşya obrot tənərxini texmü yaxşı tövələdiş. Maşına adəmni soda əşya obroti, mədəniyyət sayahətçilik təsiratı, şəhər mülazimiti qatarlıq köpxil muhitqa kirgözüb, istimalının yeni eşiş noxtısını yaratış gerəkdəb görsətdi. Erkin Tuniyaz, Şincan, Veytay, Çimaşen, Sıxlıq Energiyası Pay Çəklik Şirkdirə, Parberiş Təyyarlıq Xizmətini aldın yaxşı işləb, Konu Ultraq Rayon, Yaşanğallar Sanatoriyası, Məktəb Qatarlıq Nuxtılıq Rayonlar, həm də Yaşanğallar, Qiyinçilik Bar Aillərdən Təşəbbüskarlıq bilən əhval iyigəlləb, aldığı berib mülazimət qılıb, amının qışını illik ötküzüşüge kapalətlik qılış gerəkdəb təkilədi. Erkin Tuniyaz təkşürüb tədqiqliş davamında monularını təkilirik. Ürümçi şəhri və Sancı Oblasti rayonunun mas tərəqiyyatıda çıng durub, hesablaş küçü ul əslihəsini ilmi caylaşdırıb, yeşil hesablaş küçü kölümünü zora etişi. Ünümlük selinmini küçəb, kenaydıb, dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilini çıng tutub, texmü köp istimalını ilgiri sürüş pahaliydi və tədbirini yaxşı pilallab, mədəniyyət sayahat istimali yuqru dolqını qozğıcı. Mərkəzin közətişi, iqtisadi təptişliki, ekologiyalik muhit qoğdaş nazar etçiliki, beyxətər işləb çıxırışını bahalaş səyyara təkşürüşü də qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətiş xizmətini puxta yaxşı işləb, beyxətər işləb çıxırışdın ibarət kirişini hər vaqt çıngıdıb, noxtılıq sahələrdiki xəyib xətərinin aldını elib və onu tügedib, karxanılarının nesi qaldırılğan pulunu inıqlab tügetiş xizmətini yaxşı işləb, bütün yıllıq nişan vəzifini bütün küş bilən uğurlaşı gerek.
1: Stansımız xəvri. Abdınumrəli xəlq qurultiyi daimi komitetinin közdən keçiriş qrupsi yıqında Qarmay şəhri, Qumul şəhri, Ürüm şəhirdiki tibbi doğrgərlik qarxanısı, doktorxana, məhəllə səhiyyə, mülazimət mərkəzi qatarlıq çaylarda səhiyyə sağlamlıq xizmətini közdən keçirdi. Abdınumraylıq Qalı Qurultiyi Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul közdün kəçürüş qatnaşdı. Şincan, Xuaşıdan Dorgərlik Ruhi Xalqara Kəsb rayonu türünün Qurluş Meydani Qaynam Taşqılıq çömgənidi. Közdün kəçürüş qrupsi Qurluş Meydanıqı berib, tör Qurluşnın ilgirləş əhvali, əmdə Qarxanının növətki işləb çıxırışını yürüşdürüş, doğru tətqiq

qilib yaratish qatorliq ahvollarini tafsili egildi. Zumrat obul amil kapaltini yanımı küçeytip, təşəbbüskarlıq bilen aldığı berip mülazimət qilip, bexatarlikke haqiqi kapalatlıqlış aldıngı şartı da törni baldur işqi kirishtirip, ünüm yarışıqı tırışıp, Şinjan doğru yasaşı kəsbinin dərəcisini östürüşke törtkı buluş gerek dəp körsətdi. Karxanını yadroluq məhsulat

0: Әтті тән күчәп, тез қобыл қылып, тез түшіріп, тез қайтырып, парауызның дәурелік айылнешіне 7 бүтін 10-дін 2 сағаттын, 4 бүтін 10-дін 3 сағатке қысқартып, кәң рейлісліқ поезіне көнігі отыры есапылан 11 кетімден артық ұлаш алтыны сақылдық. Азырғыча Қорғас төмір ел порты арқылы қатынған Джунго Еуропа Отыр Асия нөвәч поезі жәме 60 мың кетімден ешіп, қатынған нөвәч поез линиясы 91-ге етті.
1: Станцымыз қәвірі. Епу ең материал Еуропа Асия чегіра халқыған мәқсус поезінің түнде елғы чықыш мұрасымы еқында Джунго төмір ел бірләшмә халқыра юк сандықы чәклік шеркті үрімчі мәркізі вокзалады өткізілді. 1500 тоннадан артық бутылка дәрежелік полиэстер япырақтысы қачыланған мәқсус поез мәркізі вокзалдың елғы чықып Еуропа Асия чоң құрықлықаға қарап үріп кәтті. Buna bilen Şinjan'ın yerli kimya sanayiti məhsulatlarının Avropa Asiyaga bevasitə baradığan tömür yol əşya obroti yeni yolu ecəldi. Yepu yeni material çəklik şirkəti yılğa 300 min tonna butulka dərəcəlik poliester yapraqçısı işləb çıxıradığan yerli karxana bolub Vahaha, Nongfu, Shenchuan, Beishi qatarlıq danlıq karxanalarının təminləş sodigri salahiyyətigə ege. Bu qitimki poezinin yolga çıxışı Yipu yeni material çəklik şirkti məhsulatlarının tuncu qitim dövlət dərvazısıdın çıxışı. Şirkətinin baş direktori Du Gangen mundaqdırı. Biz hazır yenə Avropa tərəbdən düşürülgən çoğun zakazlarını tapşırvaldıq. Zakazını tapşırvalğandan başlap, ta ki poezini yolga selişkice pəqət qısqığına 10 külü vaqt gətdi. Bu bazarga intayın işencimiz var. Keyin yana texmu köp növəç poizlarını ürümçidin arq-arqıdın yolga salımız. Bu eksport məxsus liniyası Avropa-Asiya növəçi poizinin pişip yetilgən mükemmel bolğan çegra halkıgan əşya obrot sistemisi qatayınıp, köp şəkillik birləşmə transport, yuqru ünümdə tamujnadın ötközüş, tənərxi tücübləşgən yol əvzəllikini toluq cari qıldırıp, yeni materiallarını çegra halkıp toşuşta, otur yolda köp almaştırış, dəvriliki uzaq boluş qatarlıq kəsb Ağırıq nuqtılarını ünümlük həl qılıp, quruqluqda bivasta əvətdib bivasta yetküzüşünü işqa aşırıp, transportunun muqimliqi və tapşırış vaqt ünümünü umum yüzlük östürdü. Джунго төмір ел бірләшмә халқыра юк сандықы чәклік шіркті үрімчі мәркізі вокзалы тижарат башқұрыш бөлімінің мәсулі Ян Джиамын мұндақтыры. Yaqınki 2 yılda ürümçidin yolga silingan mallar ilgirki birli tördin hazırki energiya, yezi igilik qoşimchi mahsulotlari va yeng material turini öz ichiga olgan bir qadar mol turga taraqqi qildi. Har qitimliq yolga silishda xeridorlarning ehtiyojiga asosan oldin bo'limlarni zakaz qilib, vagon iltimos qilish, tasdiqiy javob berish va vagon saqlash qatorli xizmatlarni yaxshi ishlab, navbatchi poyezdlarning chegaradan o'ngishliq chiqishiga kafolatlik qilamiz.
0: Stansimiz xabari. Shinjan bo'sh ran aql yezilik mashinalari poychaklik shirkati davlat darajalik kasbiy tajribalik o'zgacha yangicha kichik gigant korxona bo'lish sifati bilan tipini raqamlashtirib yashillashtirib o'zgartirishga faol qatnashib mahsulotning bozor raqobat kuchini sijil oshirdi. Shinjan Хунто Джингун yasimichilik chaklik mas'uliyat shirkati bo'sh ranning bola shirkati Karxananın avtomatik işləb çıxırış liniyəsində bir adam bir vaqtda 5 lazer nurluq kesiş üskünəsində məşğulat qıla alaydı. Bir buyruq bilənlə təxminən 5 metr uzunluqdakı polad taxtını nazuk mexanikilik zapçaslarına kesib ayırğılı buludu. Şirkət rəqəmlik kontrol bölümünün xizmətçisi Yao Jin Miao avtomatik işləb çıxırış liniyəsi işqi kirishdirilgəndən keyin məhsulatlarının layaqətlik buluş nisbətinin 97%-ni eşib, işləb çıxırış ünümünün 60%-dən köprək yuqarı kötürülgənlikini eytib mındaq dedi. Eniqlik dərəcəsini 0.100-dən 5 mm ətrafıda saxıldıq. Material çürüşdən qruplab kəpşərləşikçi bolğan bir həftədə 100 yürüş pişiqləb işləyəlayımız. Hazırğa qədər Şinjan Boşiran aql yezilik maşinaları paychaklik şirkəti cəmi 260 milyon yuan məbləğ silib, yeni üskünü kirgizib, toliq avtomatik işləb çıxırış liniyası qurub, Кәпшәрләш, егеш, кесеш қатарлық алқыларыны рәқәмләштіріп, башқұрыш, тізгілләшіні, шықаншырып, ішләп шықырыш өніміне зор дәрежеді

باشلنش مراسمی کنی شینجانگی ازم حرقی شلبچکریش رایونی مخصوص تیملک تونشترش پالیدی. ازم حرقی کسبگی مبلغ سلیش بویچه همکارلک توری کلیشیم ایمزالش مراسمی اتکزدی. همکارلک تورلری شلبچکریش رایونلرگا مبلغ سلیش. سیتیش یولری همکارلکی. تامیل سنجرنی رقملاشترش قطرلک جهتلرنی قبلدی. بو نوبتلک ازم حرقی بایرمی 3 کن داواملاشقان بولوب تور و تور سرتیده کورگزمه قیلیش. Bulut terminali arqılıq bevas körsütüş qoşulğan əndizi qollunıp, tor və tor sırtıda mas qadamda keng aytıldı. Araq işləp çıxırış rayonlarını tonuşturuş. İqtisad soda sökbiti və turlar kilişim imzalaşdan başqa, yana xalqaradiki nopuzluq mütəxəssislər bahalaş. Kəsbi asasi məqsəd munbiri. Bütün kəsb zənciri boyca körgəzmi qiliş, körgəzmi qılıp setiş qatarlıq noxtuluq paliyyətlərgi cidilib, markanın tonunluş dəreydisi və inaveti östürülüb, üzüm harqi kəsbinin yuqur sübətlik tərəqiyyatıqa küş qoşdi.

əza buluşdək əsli məqsidimgə qarşı yol tutqallıq bulmamdı, dedi. 9-cı ayının 27-ci günü çüştünkin saat 1-dən aşqanda Şeyxanzi şəhri Şimali 6-cı yoluda bir yaşanğan kişi avtomobilla toxtumay ötüşüb durğan yolunun otturısıda ehtiyatsızlıqdan yıqılıb düşüb, entayın xətərlik əhvalğa düşüb qaldı. Yaqın ətrafda dukan eçibatqan Yan Bəylin xətərlik əhvalını öz gözü bilən körüb, qılçı işkilənməsindən ötüb getibatqan avtomobillağa qolunu pullanlıdıb, sürətni astıltıb yol berişkə işarət qılıb, avtomobilla arısından tez sürətli kesib ötüb, yolunun otursuğa etilib badi. O, aldı bilən yaşanğan kişinin əhvalını təkşürdü. Andan yaşanğan kişini yöləb, yol boydiki bir...

Dostlar tövəndə Abnum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava rayının aldı məlumatı anlayımız. Ürümçidə hava uçuq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 12-dən 22 Selsiyə gradus qıçı. Altayda hava bulutluq, temperatura 5-dən 20 Selsiyə gradus qıçı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 5-dən 24 Selsiyə gradus qıçı. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 10-dən 26 Selsiyə gradus qıçı. Bordalada hava bulutluq, temperatura 9-dən 22 Selsiyə gradus qıçı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 13-dən 23 Selsiyə gradus qıçı. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 11-dən 25 Selsiyə gradus qıçı. Şeyxanzıda hava bulutluq, temperatura 9-dən 24 Selsiyə gradus qıçı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 9-dən 25 Selsiyə gradus qıçı. Qumulda hava uçuq, temperatura 9-dən 29 Selsiyə gradus qıçı. Turpanda hava uçuq, temperatura 16-dən 30 Selsiyə gradus qıçı. Korluda hava bulutluq, temperatura 12-dən 28 Selsiyə gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-dən 26 Selsiyə gradus qıçı. Atışda hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Selsiyə gradus qıçı. Qashqada hava bulutluq, temperatura 15-dən 26 Selsiyə gradus qıçı. Xotəndə hava bulutluq bulub keyin açıldı, temperatura 13-dən 29 Selsiyə gradus qıçı. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 12-dən 22 Selsiyə gradus qıçı. Havaraydan məlumat anlatdıq.

Nime üçün toxtamay manganda qorsaq asan açmaydı? Nemişqa uzun oturup xizmet qılsa, qorsqa asan açıdı. Lekin toxtamay mansa asan açmaydı. Alaqtarı təhlillərdən məlum bolışça, uzaq oturuşuna asas qılğan turmuş usulu da adam bədəninin qan besimi, qandiki may, qan şekri tədrici örləydikən. Adam uzaq oturuşuna asas qılğanda əqli paliyeti toxtamaydikən. Məsələn, toxtamay yan telefon oynasa, yoki işlərini bir tərəf qılsa, orqanizm çoğ miyənin buyruğunu qəbul qılıb, jeninin barcha bəzi maddalarını biriktirib, energiya metabolizmi ilib bardikən. Əgər bu vaqtda orqanizm yana tiniş halatı tursa, köp biriktirilgən bu maddalar qan tumur divarıda toxtab qılıb, qan besimi tədrici örləydikən. Şuna bəzilə, bütün bir gün toxtamay xat urub işlərini bir tərəf qılsa, toxtamay xizmət qılsa, qorsqi asan açırken. Lekin sırtta hərkət qılsa, qorsqi asan açmaydıken. Əməliyyətdə bu bədəndiki nerva işki ajratmalarının qozqılış səviyyəsinin yuqarı tövəndiki bilən münasibətlik. Besimi eğir kişilərinin terisi tez qeyriydi. Adam bədəninin hər bir qismi besimnin təsirigə uçuraydı. Bu, əlbəttə, terinimi öz içi qanudu. Əgər uzaq müddət təşvişlənsə, əndiş qılsa, ya ki besim eğir buluz səbəbidin uyqısı qassa, bədən toxtamay sezimcan hormon qoyub berdi. Bu qıl hormon kollagen aqsılının parçınışını kəltürüb çıxırıb, yolluqlanışını şəkilləndirib, qeyriş cəriyanını tezildib, terinin boşşi və qoruq düşüşünü kəltürüb çıxırdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi diqqətinizə Şinjanlıqki yeniliklər səhifəmizdə bolsun. Mamlakət boyunca tunçu türkümdəki işki quruqluq import TIR transport malları yaqında Ürümçi xalqara quruqluq port rayonuna itib gəldi. Bunun bilan Jongo Şinjan Ürümçi bilan Avropa dövlətləri arasında dəniz transporti, hava transporti, təmir yolu